0: And thus have we made for every prophet an enemy from among the criminals. But sufficient is your Lord as a guide and a helper.
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
2: سَرْوِسْ سے مالا مال ٹریول
3: اور بچت کرانے میں بے مثال ٹریول
4: You mean subtle travel?
3: Yes, دیش ویدیش میں دور دور تک مشہور
5: ایک بار آزمائی ضرور Southall Travel
6: سایتوں دن کسی بھی وقت فون ملائیے
7: اور چاہے گھر پر ٹکٹ ڈیلیور کرائیے
8: پھر دنیا میں کہیں بھی گھوم کر آئیے
9: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250 250. That's 0161-250-1250.
10: Packed for the trip? Gifts? Passport?
11: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
10: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
11: Simzy?
10: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
12: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.